Sinpinywa winya. Waliet dokwa gua. Bira bolo ne bumwa. Tonne a bitch. Speak for ma. Bu